ខ្ញុំបាទសូមគោរពទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានឃុំកូតូផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ2026វិទ្យាល័យអន្តេវាសិកជនជាតិអង្យ៉ាង1ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងប្រកាសថាវិការសង្សងជំរុកកក់ក្តៅអាទិវេនៅឃុំបាជុកនិងយិនយ៉ាអ្នកថែរក្សាការរស់នៅថ្លៃថ្នូរនៃតំបន់ស្រុកស្រែវិញ្ញុននៅទីបញ្ចប់នឹងមានជួយ

ទស្សនកិច្ចជាន់តឡាជាទីមត្រីគមត្រូលខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ2026កន្លងមកថ្មីថ្មីនេះនៅសាលប្រជុំតំបន់ពិសេសគៀងហៃសមាគមនារីស្ថាប័នបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្យ៉ាងសហការជាមួយសមាគមនារីតំបន់ពិសេសគៀងហៃបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកបលហារូបករណ៍និងជួនអំណោយដល់សិស្សក្រីក្រដែលជំនះការលំបាកនិងរៀនពូកែនៅក្នុងតំបន់ពិសេស

ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៃពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ពុះការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទចំនួន3000អង្គរូបចូលទៅក្នុងសាលាស្រុកគៀងឋានតវ៉ារឿងចាប់ព្រះសង្ឃទៅធ្វើទាហានដើម្បីរក្សាការពីតិតាំងគៀងយ៉ាងពួកខ្មាំងបានចាត់ចែងកងកម្លាំងទៅសាខាសឹកជាច្រើនដូចជាសាខាសឹកគៀងឋានស្រុកចៅឋានចាស់សាខាសឹកគៀងបិណ្ឌស្រុកយមរៀងចាស់សាខាសឹកគៀងហឹងស្រុកយ៉ាវចាស់សាខាសឹកគៀងអាងស្រុកអាងបៀងចាស់ ដែលមានកងតបស្នូលជាច្រើនទៀតដូចជាកងពលធំលេខ21ដល់មួយយ៉ាងដងវិលតិនដល់កាន់ជាងមកដល់ព្រឹកក្រុមបាតកម្មបានទៅដល់សាខាសកគីងខាន់ពួកខ្មាំងបានបន្តអូសលួសបន្លានិងចាត់ចែងទីហាននគរបាលកាន់កំភ្លើងភ្ជង់ចូលក្រុមបាតកម្ម នេះពេលមេចាប់ភ្លៀងធំស្បងជីវោត្រូវទៅទឹកចោកអស់ក៏ប៉ុន្តែស្មារតីមោះមុតរបស់បណ្ដាប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទនៅតែប្រាជ្ញាបន្តឈានទៅមុខពួកខ្មាំងបានបាញ់កំរាមឡើងទៅលើនិងបោះក្របបាយផ្សែងចូលក្រុមបាតកម្មបង្កភាពជ្រួលច្របល់
1: ក្នុងលើកធ្វើបាតកម្មនោះប្រសង់4ព្រះអង្គគឺឧបជាឡាំហុង ព្រះអពជាយន្តៈព្រះអពជាយន្តហមនិងព្រះអពជាយន្តហើយពលីកម្មយ៉ាងអង្អាចក្លាហាននេះគឺលើកសង្គ្រាមតស៊ូដើម្បីពុទ្ធសាសនានិងជនជាតិខ្មែរបានល្បីរន្ទឺក្នុងទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកតាប្រឹងរក្សាប្រពៃណីនឹងការអប់រំកូនចៅឲ្យសិក្សារៀនសូត្របន្តវេនទៅខាងក្រោយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងសាស្ត្រាទាំងទៀត
0: បាទទាំងបីនេះមិនបានប្រាក់ចោលទេបាទទេព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ1964គឺជាលើកសង្គ្រាមនយោបាយធំទូលាយនិងបានចូលទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិនេះគឺមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្នូរថ្លែងឡើងបំណងសាមគ្គីជនជាតិជាបងប្អូនក្នុងបព្វហត្តតស៊ូប្រឆាំងខ្មាំងឈ្លានពានវីរៈបព្វជិតបួនអង្គខ្លាយជាគំរូ ភ្លឺត្រចះសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទយកតម្រាប់តាមថ្មីថ្មីនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តសមាគមនិស្សិតខេត្តអាងយ៉ាងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនសមាគមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាងយ៉ាងរៀបចំពិធីចេញដំណើរថ្នាក់ខេត្តនៃកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងឆ្នាំ 2026កម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងតាំងពីយូរមកហើយបានក្លាយជាចលនាស្មម័គ្រចិត្តមួយដែលមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហាញពីស្មារតីឈានមុខនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជនចំពោះសង្គមឆ្នាំនេះគឺជាការគូសបញ្ជាក់អំពីដំណើរផ្លូវ 25ឆ្នាំនៃការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីព្រមទាំងដាស់តឿននៅមោទនភាពនិងការផ្ដល់បន្ថែមនៅថាមពលសម្រាប់ចំនួនក្រោយរបស់ខេត្តអាងយ៉ាងមុនពេលឈានចូលការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2026ឆ្នាំនេះកម្មវិធីបានដាក់ពង្រាយជាប្រព័ន្ធនៅក្រុមការងារជំនាញចំនួន 4 ក្រុមដែលមានលក្ខណៈតបជាប់និងឆ្លើយតបរហ័សក្រុមការងារគាំទ្របេក្ខជនគឺជាកម្លាំងកងជួរមុខផ្ទាល់នៅតាមមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីណែនាំចែកសម្ភារៈដាក់ឥតគិតថ្លៃនិងជួយសម្រួលការងារផ្សេងៗជូនបេក្ខជន ក្រុមការងារព័ត៌មានប្រឹក្សាយោបល់មានតួនាទីស្ថានីយ៍ទិន្នន័យដើម្បីដោះស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់បេក្ខជននិងអាណាព្យាបាលក្រុមការងារឆ្លើយតបរហ័សមានភាពច្រើនក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពជាបន្ទាន់ដែលកើតមានឡើងដោយចៃដន្យតកតងនឹងចរាចរណ៍ឬសុខាភិបាលនៅលើដងផ្លូវនិងមណ្ឌលប្រឡងក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកត់ត្រា ตอนเปิลในรอลตัดตะเพียบดอสอสอาร์ดอลเนอร์ธรรมปลวิชิมิ้นในยุทธนาการนี้โลกยื้อผามหูควิงอนุเลขาสมปอนยุวชนแค้นประเทศสมาคมในสัตว์ขัดอ่างยางบันอันเจนจะสู้สุกตุกนั่งประกอลกัดโดดำใบเลยตึกเจ็ดดอยุวชนสมัครเจ็ดจำนวนกำลังระดับประลองในตามมันดอประลองนี้นี้ขนมพุมมาสะสังกัดลำซิงสังกัดบิเทยนั่งคมบิดึกพองได้
2: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយិនទុយរៀបចំសន្និបាតស្ទង់មតិយោបល់ស្ដីពីស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធលើគម្រោងរៀបចំផែនការរួមរបស់ឃុំយិនទុយខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងដំណាក់កាល2026-2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050

សនីបាតបន្តពីអង្គភាពប្រឹក្សាបង្កើតក្រុមផែនការតាមរយៈសេចក្តីព្រាងនៃគម្រោងរៀបចំផែនការរួមរបស់ឃុំប៊ុនទ្វីសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2006-2030និងចាក់កូវីដ-19ដោយឆ្នាំ2050តំណាងបានឯកភាពខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំផែនការរួម

0: nâng chắc khô bì xáy đôi chân năng bì bọn hà sập. Tuần tầm nữ, có bằng cơ mù lật hàn chú bắp xâm rạp ca cực cực đại thí, vì nữ dốc nâng có sang cho nợ bạch máy lơ cùng bố nơi mù lật hàn. Đồng nàng tỉnh ớ, bàn xin à ông cơ phía bực xá bàn dục chất tục đắc đó ca riêng cầm hệ thà rây nà xâm bón đặc trình chún, đồng bây thiên nê ca tòp chốc đầm bón, ôi xâm sớp, tờ nâng ca áp hí vọt rô bạc mù lật hàn chữ đầm. Thật đặc nông kênh này cảm ơn thị ca bởi chế chân khung vườn tùy, bàn có tra tù tù sqol, nâng tù tù dốc dục bọt rô bọt đầm nàng. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lơ phía ra cách, nâng cầm rộng riêng trong phần cá bàn ăn được bọt tạm bọt bình nhất. Thế nên phía lầm hóa, bởi chế thập bật tấy, đòi miên cao cho ruộng bình thập bàn chùm niếng, ông ca bẹc bọn, nâng xa mạc cung bởi chế chân.
1: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តទស្សនាព័ត៌មានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពចេញដំណើរខែសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំ2026នៅឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលរបស់សង្កាត់ចៅដោក បាន ផ្សព្វផ្សាយ ចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ចុងខែសីហាឆ្នាំ2026 ជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនតម្រង់ទៅរកសហគមន៍ការថែទាំកុមារនិងជនដែលមានជីវភាពលំបាកក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកល់ផ្លាកនិមិត្តរូបនៃការអនុវត្តសំណងការងារយុវជននិងសកម្មភាពសិក្សាសង្គមដែលមានតម្លៃសរុបជាង 240 លានដុល្លារ ក្នុងនោះមានតម្រងយុវជនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់បង្រៀនហែលទឹកដាក់អត្តកថ្លៃសម្រាប់កុមារកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺនិងពិគ្រោះយោបល់សុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋតម្រងផ្លូវទង់ជាតិការជួយឧបត្ថម្ភសាងសង់ផ្ទះជូនគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកការប្រកល់អាហាររូបករណ៍ចំនួន 100 ចំណែកជូនសិស្សលំបាកនិងការរៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនស្តីពីការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតAI ដាក់អត្តកថ្លៃសម្រាប់សម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជន
0: ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានប្រកាសអំណោយជាច្រើនចំណែកជូនគ្រួសារនិងកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផងដែរជាមួយប្រធានបទយុវជនបណ្ឌិតជានមុខផ្លាប់ដូរឌីជីថលសមាហរណកម្មអន្តរជាតិបានខ្លាចរសាអត្តសញ្ញាណជនជាតិយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំ2006សង្កាត់បណ្ឌិតបានប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនមានដូចជា កម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងជលនាប្រជាជលនាសិក្សាឌីជីថលអនុវត្តគម្រោងរឿងនីសម័យភ្លើងសង្គ្រាមបណ្ដាកម្មវិធីធានាសិក្សាសង្គមថែទាំសុខភាពសហគមន៍រៀបចំទីលានលេងកំសាន្តឲ្យកុមារនិងបង្ហាញគម្រោងជ្រុងកាហ្វេយុវវ័យក្នុងឱកាសនេះគណៈណែនាំយុទ្ធនាការបានទទួលប្រភពធនធានគាំទ្រពីបណ្ដាអង្គភាពរួមដំណើររួមមានផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នង សៀវភៅពុំ30សម្រាប់និងទងជាចំនួន50ផ្ទាំងក្រុមហ៊ុនភៀកខុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ MEF ក៏បានប្រកាសអំណោយសុខសាន្តសង្គមចំនួន5ចំណែកដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាករបស់សាលាបឋមសិក្សាលឿងថៃវិនផងដែរក្រៅពីជ័យជ័យដំណើរសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនបានធ្វើអនាម័យបរិស្ថានបណ្ដាផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់រួមចំណែកកសាងសុភនភាពបៃតងស្អាត
1: ចំពោះទិសស្លោសកម្មភាពសាមគ្គីភាពឈានមុខឆ្នៃប្រឌិតយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលឆ្នាំ2026ឃុំហងដឹកបានដាក់ដំណើរការនៅកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធីជំនួយការប្រឡងយុទ្ធនាការរដូវវិស្សមកាលបៃតងយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តផ្កាមហាហង្សកម្មវិធីសម្រាប់លំហែកាយពណ៌ផ្កាឈូកនិងយុទ្ធនាការដំណើរបៃតង បន្ទាប់ពីពិធីបាក់យុទ្ធនាការគណៈបញ្ជាការនៃយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលឆ្នាំ2026ខុំហងដឹកបានរៀបចំការបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដែលបានប្រកល់អាហារូបករណ៍ចំនួន20ពីចំណែកជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលខិតខំជំនះការលំបាកនិងរៀនពូកែទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌ចំនួន1ខ្នងដែលមានតម្លៃ60លានដុងជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាក តំណាងក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឯកបុគ្គលគីមដេបបានប្រកបផ្ទះនិមិត្តរូបឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន 4,000 ដបមួកប៊ិចនិងក្រុមការងារចល័តសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់សិស្សានុសិស្សដែលចូល

0: កីឡាកាយវប្បកម្មគឺដើម្បីបង្កើតទីធ្លាលេងកំសាន្តផុសផង់និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងកុមារនៃឱកាសវិសមកាលទន្ទឹមនឹងនោះក៏រួមចំណែករក្សាបំពន់ទេពកុសលបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញនិងលើកកម្ពស់សុខភាពសម្រាប់បងប្អូនផងដែរក្នុងនោះការបំផុសចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលរៀនហែលទឹកនិងបំបត្តិភាពមិនចេះហែលទឹកសម្រាប់កុមារនិងសិស្សានុសិស្សគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យរួមចំណែកបំពន់ជំនាញចាំបាច់ដើម្បីបងប្អូនអាចការពារខ្លួននិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកនិងអាចកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពិធីបំផុសចលនាកុមារនិងសិស្សានុសិស្សជាង50នាក់បានចូលរួមក្នុងការហែលទឹកសាឡបងដើម្បីធ្វើការសំទៅនឹងបរិស្ថានទឹកមុនពេលឈានចូលរៀនក្នុងវគ្គទេពកោសលវិសមកាលឆ្នាំ2026នេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបងប្អូនកុមារសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្ស
1: អូនចូលចិត្តហាលទឹកណាស់ប៉ុន្តែប្អូនមិនទាន់ចេះហាលទឹកម្ល៉េះហើយតើប្អូនចូលរៀនវគ្គបង្រៀនហាលទឹកនេះ
2: ន
0: ៅឱកាសវិសមកាលនេះសង្កាត់លំស្វៀងមានបង្រៀនវគ្គទេពកោសលជាច្រើនក្រៅនោះមានវគ្គបង្រៀនហែលទឹកខ្ញុំមានកូនតូចហើយកូនខ្ញុំក៏មិនទាន់ចេះហែលទឹកឃើញថាតំបន់ខាងលិចមានប្រេកប្រឡាយខ្វាត់ខ្វែងដូច្នោះខ្ញុំក៏យកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានេះតើបចូលឈ្មោះឲ្យកូនរៀនវគ្គបង្រៀនហែលទឹកនេះតែម្ដងវគ្គទេពកោសលវិសមកាលឆ្នាំ2026លើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់លំស្វៀងបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនេះជាឱកាសមួយដើម្បីបងប្អូនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពុទ្ធធម៌សិល្បៈកីឡាកាយសម្ព័ន្ធដែលស្របទៅនឹងចំណងចំណូលចិត្តនិងសមត្ថភាពតខ្លួនជួយឲ្យបងប្អូនបានសិក្សាលេងកំសាន្តនិងហាត់ពត់លត់តំខ្លួនក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវនិងមានប្រយោជន៍វិស្មការឆ្នាំ2026ពិតជាវិស្មការដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់កុមារនិងសិស្សានុសិស្សនៅសង្កាត់លំស្វៀងរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់រងរបួសផ្សេងៗជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់លង់ទឹកដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះកុមារក្នុងឱកាសវិសមកាលនេះ
3: ទស្សនវិជ្ជានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការប្រតិបត្តិច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្ថយការបំពាននិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជួយកងជួរអ្នកបើកបរបានយល់ច្បាស់ជាងទៀតបទបញ្ញត្តិការពិន័យបំពានចរាចរណ៍តាមរយៈកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលទីស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ភូកោកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនណាំថាំងភូកោករៀបចំពិធីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ជូនកងជួរអ្នកបើកបររបស់អង្គភាព
1: ក្នុងពេលឃោសនាកម្មាភិបាលនៃទីស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ភូកោកបានផ្សព្វផ្សាយដល់កងជួរអ្នកបើកបរអំពីខ្លឹមសារសំខាន់របស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអនុក្រឹត្យលេខ168នៃរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីផាកពិន័យរដ្ឋបាលចំពោះករណីបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍ទន្ទឹមនឹងការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិអំពីច្បាប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅមានវិភាគនិងបំភ្លឺពីការបំពាននិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនតាំងពីពេលប្រទះដូចជាបង្វែរទិសខ្វះការសង្កេតមើលមិនបន្ថយល្បឿននៅចំណុចប្រសពបើកបោះដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬដោះស្រាយស្ថានភាពមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យប៉ះទង្គិចគ្នានឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការឃោសនាអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានសតិសម្បជញ្ញៈប្រតិបត្តិបានល្អពីព្រោះសប្តាហ៍នេះភូវកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍទៀមទីអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវបង្កើនការចូលដឹងពេលចូលរួមចរាចរណ៍ដឹកអ្នកដំណើរទៅដល់ទីអាវដោយសុវត្ថិភាពលើស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរទន្ទឹមនឹងបាននគរបាលចរាចរណ៍ខុសស្រាជូនអំពីសុវត្ថិភាពក្នុងពេលចូលរួមចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតំបន់ពិសេសភូកគក៏ត្រូវលើកកម្ពស់និងមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវផងដែរមិនដោយសារតែគេរត់លឿនយើងក៏រត់លឿនតាមនោះទេយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលបិទនៅតាមតំបន់នីមួយៗតាមរយៈការឃោសនាក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនណាំថាំងភូកកបន្តការបង្កើនទុននាទីភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចសហការឃោសនានិងលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍សម្រាប់អ្នកបើកបររបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះជួយដាស់តឿនរៀបចំប្រជុំក្រុមជាប្រចាំ